0: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni vor vota la alegerile europene și vor decide cum va arăta viitorul Uniunii. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre sistemul de vot pentru alegerile europene.
1: Odată la 5 ani, cetățenii europeni îi aleg pe deputații care îi vor reprezenta în Parlamentul European. Ei mai sunt numiți și eurodeputați sau deputați europeni. Anul acesta vor fi aleși 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât membrii actualului Parlament. Fiecare stat membru al Uniunii alege un număr diferit de eurodeputați, stabilit pe baza principiului proporționalității degresive. Acest lucru înseamnă că țările cu populații mai numeroase aleg mai mulți deputați europeni, însă fiecare deputat european dintr-o țară mai mare reprezintă mai multe persoane decât un deputat dintr-o țară mai mică. Numărul minim de eurodeputați care pot fi aleși într-o țară a Uniunii este 6, iar numărul maxim este 96. Sistemul de vot la alegerile europene diferă ușor de la o țară a Uniunii la alta, dar principiile fundamentale sunt aceleași. În multe țări europene, alegătorii pot vota un partid politic, candidați individuali sau ambele opțiuni. Alegerile europene folosesc sistemul reprezentării proporționale, potrivit căruia numărul de mandate în Parlamentul European pe care îl câștigă un partid este direct proporțional cu numărul de voturi pe care îl primește. Dar cine poate să voteze? Pentru a participa la alegerile europene, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să fi împlinit vârsta de la care aveți drept de vot în țara dumneavoastră. În majoritatea țărilor Uniunii, vârsta minimă de vot este de 18 ani. În Austria, Belgia, Germania și Malta se poate vota începând de la 16 ani, în timp ce în Grecia vârsta de vot este de 17 ani. În plus, cetățenii Uniunii rezidenți în alt stat membru au dreptul de a vota fie în țara lor de origine, fie în țara în care sunt rezidenți. Nu este însă permis votul în mai multe locuri.
0: Cum se votează la alegerile europene? Înainte de a intra în cabina de vot, veți primi o listă a partidelor politice, fiecare cu proprii candidați preselectați. Puteți alege partidul pe care îl votați, punând ștampila în dreptul numelui său. Este important de menționat că atunci când votați pentru un partid, votul dumneavoastră contribuie indirect la alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European selectați din rândul acelui partid. Partidele înscriu candidații pe lista lor electorală în ordinea în care își doresc ca aceștia să fie aleși, în funcție de numărul de voturi pe care îl primește partidul. În unele țări însă, fie puteți vota o listă prestabilită, fie puteți vota candidați individuali de pe acea listă. După închiderea urnelor, se numără voturile, iar procentul din voturi obținut de un partid determină numărul de locuri pe care îl primește în Parlamentul European. Astfel, toate partidele sunt reprezentate proporțional cu nivelul de sprijin pe care l-au primit de la alegători. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei.
1: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Cosa hanno in comune le automobili, le lavatrici e gli edifici moderni? Sono tutti prodotti utilizzando acciaio. Nel nostro mondo altamente industrializzato non possiamo immaginare di vivere senza questo materiale indispensabile, ma l'acciaio è responsabile di parte delle emissioni di gas serra dell'Unione. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, l'Unione deve ridurre la sua impronta ecologica e l'industria siderurgica europea deve fare la sua parte. Ma è possibile produrre acciaio verde? State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del settore siderurgico e di cosa sta facendo l'Unione Europea per renderlo più sostenibile. L'acciaio è una componente vitale nella maggior parte degli ecosistemi industriali dell'Unione Europea. Si stima che per ogni persona nell'Unione ci siano attualmente circa 12 tonnellate di acciaio in circolazione. Per citare alcune cifre, l'industria siderurgica europea ha oltre 500 siti di produzione che operano in 23 paesi membri e più di 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dipendono da questo settore. Che però non incide solo sul mercato del lavoro. L'industria dell'acciaio è anche responsabile di circa il 5% delle emissioni di gas serra nell'Unione Europea. È una delle cosiddette industrie difficili da abbattere, il che significa che la transizione verde costa più in questi settori che in altri, come ad esempio quello dell'aviazione o del cemento. In termini di emissioni di CO2, i produttori di acciaio europei sono già tra i più efficienti al mondo. Una tonnellata di acciaio prodotta in Europa comporta meno emissioni di una tonnellata di acciaio prodotta in Cina o negli Stati Uniti. Ma questo non basta. Per ridurre drasticamente le emissioni, dobbiamo puntare a qualcosa di più ambizioso. Ma come possiamo produrre acciaio in modo più sostenibile o addirittura senza generare carbonio? Ci sono tre modi per ridurre le emissioni di carbonio nel settore siderurgico. L'opzione 1 è il riciclaggio. Si tratta di utilizzare gli scarti del processo di produzione chiamati rottami d'acciaio per ottenere un materiale riutilizzabile. In questo modo le emissioni di CO2 si riducono di oltre la metà, così come l'inquinamento dell'aria, l'utilizzo di acqua e l'inquinamento idrico. Tuttavia, in alcuni settori, come la manifattura di automobili o l'edilizia, è difficile o addirittura impossibile utilizzare il materiale riciclato. La seconda opzione sarebbe di produrre idrogeno usando solo energie rinnovabili. Questo permetterebbe di ottenere un acciaio a zero emissioni di carbonio. Tuttavia, secondo le stime, la quantità di elettricità verde necessaria per effettuare tale operazione ogni anno sarebbe quasi il doppio della quantità annua di elettricità verde prodotta attualmente in Germania. E ovviamente questa elettricità non è solo destinata al settore dell'acciaio. La terza opzione sono le tecnologie sviluppate dall'industria siderurgica per catturare e immagazzinare il carbonio. Queste tecnologie comportano però delle sfide tecniche per i produttori e comunque per immagazzinare il carbonio ci vuole molto spazio. Quindi produrre acciaio senza emissioni di CO2 è possibile, ma il costo è elevato. Ed è proprio qui che entra in gioco l'Unione Europea. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, l'Unione ha creato un fondo di sostegno più ambizioso per l'economia europea. Lo strumento per la ripresa Next Generation EU ha un bilancio di 750 miliardi di euro ed è stato ideato per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi, rendendola più verde e più digitale. L'elemento principale del programma è il cosiddetto dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nei piani presentati dai paesi dell'Unione viene spiegato come verrà spesa la loro quota di denaro. Più di un terzo deve essere usato per investimenti che promuovano la transizione verde. Parallelamente, il fondo InvestEU permetterà di realizzare una vasta gamma di investimenti anche nei settori ad alta intensità energetica, come quello siderurgico. C'è poi il Fondo per l'Innovazione, che è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per le tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Dal 2021 al 2030 saranno resi disponibili 18 miliardi di euro per introdurre sul mercato soluzioni industriali intese a decarbonizzare l'Europa. Inoltre l'Unione Europea finanzia la ricerca sull'acciaio verde attraverso il programma Orizzonte Europa, che sosterrà la ricerca e l'innovazione per tecnologie innovative di produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Anche gli investimenti privati aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Per finire, ma non meno importante, il sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea si è dimostrato uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici del 2030. Esso garantisce che i prezzi pagati per l'energia ad alta intensità di CO2 tengano conto dei danni che questa comporta per la salute del nostro pianeta. Naturalmente la trasformazione del settore siderurgico va vista in un contesto più ampio. Altri settori affrontano sfide simili, con tempi e problematiche comparabili. Ecco perché ci vuole un approccio integrato per valutare i possibili metodi per liberare tutte le industrie dell'Unione Europea dal carbonio. La decarbonizzazione dell'acciaio è una sfida enorme, ma è una parte importante di una profonda ristrutturazione del nostro settore industriale ed è alla nostra portata. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar o sistema de votação para as eleições europeias. De 5 em 5 anos, os cidadãos europeus elegem os deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados, que os representarão. Este ano serão eleitos 720 eurodeputados, ou seja, mais 15 do que os 705 do atual Parlamento. Cada país elege um número diferente de eurodeputados com base no princípio da proporcionalidade degressiva. Isto significa que os países mais povoados elegem um maior número de eurodeputados, mas cada deputado de um país maior representa mais pessoas do que um deputado de um país menor. O número mínimo de eurodeputados que um país pode ter a representar a sua população é 6 e o número máximo é 96. O processo de votação para as eleições europeias varia ligeiramente entre os países da UE, mas os princípios fundamentais mantêm-se. Em muitos países da UE, os eleitores podem votar num partido político, em candidatos individuais ou em ambos. As eleições europeias utilizam um sistema de representação proporcional, o que significa que o número de lugares que um partido obtém no Parlamento Europeu é diretamente proporcional ao número de votos que recebe. Mas quem pode votar? Para participar nas eleições europeias, tem de ser cidadão de um Estado-membro da UE e cumprir o requisito de idade para votar no seu país. Na maioria dos países da UE, a idade de voto é de 18 anos, enquanto que na Áustria, na Bélgica, na Alemanha e em Malta, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos e na Grécia a idade de voto é de 17 anos. Além disso, os cidadãos da UE residentes noutro Estado-membro têm o direito de voto no seu país de origem ou no seu país de residência, mas cada pessoa só pode votar num único local. Como funciona a votação nas eleições europeias? Ao votar, verá uma lista de partidos políticos, cada um com os seus próprios candidatos pré-selecionados. Pode escolher o partido em que quer votar, assinalando ao lado do respectivo nome no seu boletim de voto. É importante notar que, ao votar num partido, o seu voto contribui indiretamente para a seleção dos deputados ao Parlamento Europeu desse partido. Os partidos pré-selecionaram os candidatos pela ordem em que serão eleitos, com base no número de votos que o partido receber. No entanto, em alguns países, pode votar na lista pré-selecionada ou votar individualmente nos candidatos dessa lista. Uma vez encerrada a votação, os votos são contados e a cota-parte de lugares de cada partido no Parlamento Europeu é determinada com base na percentagem de votos que obtiver. Assim, garante-se que todos os partidos políticos estão representados de forma proporcional ao nível de apoio que receberam dos eleitores. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloneilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia? Dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră. Sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea. Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.